0: And brown eyes.
1: Реклама. Пулькеракма Давербанктан расми даромадсиз 300 миллион сомгача микрокредит. Пулни ишлатинг, 30 кунда қайтаринг ва умуман фоиз тўламанг. Батафсил 1284 қисқа рақами ёки Давербанкнинг ўзингизга яқин филиалига мурожаат қилинг.
2: Хит-ФМ реклама бўлими
1: 33 598 00.

Драйв-шоу. Дусян Баданчумагече. Саат 7-де. Азамат ва Кундузхон билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-де.

Драйв-шоу. Дусян Баданчумагече. Саат 7-де. Азамат ва Кундузхон билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-де.